manya banka to banka bi eto menene bedi ei we nyina kire san e ka san manya sika kakra otese ne ho adena na omitimi yegodi ei